0: For your 24/7 music knocking. Story around the world, entertainment and gist. Wazobia 93.7 FM on Onitsha. Cover your past like hair. Hey, hey, hey,
1: hey. This station, hey, hey.
2: Oh, oh, yeah. Aluopo.
1: Ligosa.
3: Dosa. Wa. Dosa. Zobia.
4: Sing shu shu. Sing shu shu. Sing shu shu.
5: Wa.
4: 用手指脚上
6: Gongo ni ke kunye na noza ne kura gongwa o. Akwa wele ganya na noza ne kura gongwa. Noru kwa mkwibo jemi ibo kwa nenu o. Anoza ne kura gongwa o. Ibo wibo kanyidi nizuwe kwa mwano nunu kwa bawa nafa o. Akwe mwano na bongwa takwebo neje. Akwe ifoge ku moru wa maburezi oku. Ibo wibo no mewe kwa na. Na wazo bia radio 93.7 kanya bife neme. Ibo da. Onunu na nunu ya bugwa Ono uya me Oku meleze na kibazo Nyana kwa kuno kukanyi Denizu we mebe ni bwe banyi Kanyi mebe ni bwe me Kanyi suba ni basu
7: Cha cha cha Ibo kwenu Ibo amaka Ibo bukem

nkebezi okubu nifonye gabune enu wano cheko ade naka eh maruko na yabatogo na banka abwa nogiba maka ikano kwa na wazobi ya 93.7 FM onicha unu mba sozinene kwa here kitinye onu nuku maruko na wagina adumu oji grubo kodo mabiyoti no gini ano mana eh na banki ba oburo somono maka gini asina eh ezoka heri udene atotu ongiga na agbachala egwu na chiata we gbabati ya maka na ototu unu na egenti ko unu nu onu onyo ngugwa ga ata ato odiro mma na anya emu ya aka na debi.

0: Ifongo ni ke kunye na no sa ne kura gungwa o. Akwa wene ganya na no sa ne kura gungwa. Noru kwa mkwi bo jemi bo kwa nenu o. Ano sa ne kura gungwa o. Ibo wibo kanyidi nizu we kwa mwa no nunu kwa ba wanafa o. Akwe mwana ona po mwa takwe bo neje. Akwe ifoge ku moru wa maburezi o ku. Ibo wibo no mewe kwa na. Na wazo bia radio 93.7 kanyabi fe ne me. Ibo da. Onyunu na nunu ya bugwa Ono uya me Oku meleze na kibazo Nyana kwa kuno kukanyi dinizu We mebe ni ibo banyi Kanyi mebe ni ibo eme o Kanyi suba ni ibo asu o
1: Ibo bi ibo bia kenenu o Ibo nyo mamo mo bia kenenu o Maka no geru go no mbanyi jeme no dogu Asim no geru go no mbanyi jeme no mong O geru go no mbanyi jeme no mong Na yeji we malanyi mba yeji we men okanga Mabule zioku maka niwa maka no leyo Asim on ibo marama diuku o mabule zioku oi Ibo marama kawanyi o mabule zioku oi Ibo bu no do guanya me na mabule zioku Ibo bu no kanga naso suno menalo mabule zioku Nibo maka no leyo Sonere miri ututu na mazo kongu na tripu ini jele wanyi ndogi iba makopula na nwazo bia FM 93.7 no Ebo na patu ebe veni lene meo mabule zoku Kanyi meni vejiwe malanyi dika ndibo Kanyi meni ejiwe malanyi dika ndibo Kanyi zwana fte dika ndibo mabule zoku Maka nomu neno katonu ive menu oi Asimu nomu neno katonu ni ive menu Nakarandi muagunye ganyo kuzi nanyi biazu

0: mbele tu. Etoka etoka to ju egba agbeje eto lo to lo to lo aja to mu yanyanya to fe yin podi di ara ninu gbo igere to gboju boya to gbaro gidigba mi lale odo lori eto wa nbe lati lanfani lati padi awon pede pede to gboju gbonu goya eto to nso wule wule jile yoruba labala labala le to wa nbe lori eto ohun lati lanfani lati dunu sira wa ta jo doweke ta dijo ti dunu saraya lori eto wa nbe bakan na nibe lati dara wa lagba sa tun jo bora wa legba ro toroto eto wa nbe ni o ma waye ni gogo ojo simi sunday ni dede ago mejo si mesan ale eto o wa nbe ko se miss e ma miss ye miss ye
1: miss ye ilu e ma ku kale
2: o wa nbe leto eto lo wa nbe